0: Ертен таңертең қайтып келем. Тамақ ішпек сол?
1: Юқтаңдар.
0: Кафелерінде өздерін сап бас аяғы.
1: Дұрыстаңдар.
0: Сіз балаларға қарай аласыз ба?
2: Неге қарай алмайды екен?
0: Сіз қарай алмасаңыз әні. Тойға бармасаң да бұл?
2: Бала қараудың не қиындығы бар дейсің. Батайды да өзім бағып ер жеткіздім ба?
0: Жақсы. Әй,
1: атам сүзін істеп.
0: Е, бетіне қайтып келейін ба?
3: Батай，巴泰去了吗？巴泰，巴泰他们男的走，就去了。哎，那雕羊比赛，一整天那个就雕呀雕，就一天过去了。哎呀，就是嘛，他们一张羊皮能玩一天呢，有什么好讲的，是吧？那张，哎，那个婚礼，白天伺候他们老人的。 晚上我们年轻人的，我们一直跳，一直跳，一晚上好玩，我好长时间没有去跳了，走吧。哎，马秀，你看我拿什么好东西了？你看，看，
1: 是什么？糖泡泡糖吃，对牙齿好。
0: 松掉牙胶，吃吧。别用前面，后面，后面，嗯，吃，咬，这样的，点，嗯，嗯，那个也有嘛，这个，一样的嘛。那个吃完以后牙齿白白的。哎耶耶，那里，我给你弄上啊。
4: 是这个吗？爷爷就是个野草莓，拿上啊，好吃的。哎呀，虚头巴脑的，你什么时候学的？啊，晚了，你学不会，别藏着掖着，说什么事？那个。 叶锦恒进蓝燕的事儿，打住！他不是闯祸了吗？也不是什么大事儿。哎，这么多年来，这孩子还是头一次。进蓝燕千里挑一，履历无可挑剔。身上背着处分，对不起，进不来。我知道，可是。 可是这孩子真是个好苗子呀！你说他要不是向着你这块地儿，我告诉你，我还真舍不得放他呢。老吴是好苗子呀，就再长一年，在学校带带学员，接接地气。

0: Улан!
1: Ау, әкем!
0: Әй, мұна мен тағы айу деп тұр ма?
1: Е, жоқ, әсіз айу деп шақырған жоқ.
0: Е, білмей бір деме дей. А, рахмет.
1: Немен жаңлай жепен мұшаң, а?
2: Дүй, омызай сән мұшаң, езай жәліні.
1: Рахмет. Ой, балам, рахмет. А, бізді ой бар ғой, белдің ар жағында. Бар чайша?
2: 我妈说我们家在下面，在河流的下游。你来我家做客吗？行啊，等我妈回来了，
1: 小卖部有人照看，我就去你们家。
2: үйдегілер қайтып келгенде, келетін болды, баратын болды.
1: Е, болды, болды, бара, бара.
3: Жарай.

0: Ертен таңертең қайтып келем. Тамақ ішпең сон?
1: Юқтаңдар.
0: Кафелеріне өздерін сағап бас аяғы.
1: Дұрыстаңдар.

0: Сіз балаларға қарай аласыз ба?
1: Неге қарай алмайды екен?
0: Сіз қарай алмасаңыз, ана тойға бармасаң да бұл?
1: Бала қараудың не қиындығы бар дейсің. Батайды да өзім бағып ер жеткіздім ба?
0: Жақсы.
2: Әй, атам сүзің істеп.
0: Е,
2: бетті құт білің ма?
0: Түн-түн-түн.
2: Әй, батай шыла ма?
3: Батай?
2: Батай там нәнді зоң-зоңды жүшіла. Әй, дәу яң бізе.
3: 一整天那个就丢呀丢，就一天过去了。哎呀，就是嘛，他们一张羊皮能玩一天呢，有什么好抢的，是吧？那当然。哎，那个婚礼白天伺候他们老人的，晚上我们年轻人的，我们一直丢，一直丢的，一晚上好玩，我好长时间没有去丢了，都散了。
2: 你看我拿什么好东西了？你看，看，这是什么？糖泡泡糖吃对牙齿好。咦，松胶鸭胶，吃吧。不要用前面，后面，后面，嗯。行，要这样子，点。嗯，那个也有吗？这个，
3: 这个，
2: 咦，一样是吧？ 吃完以后牙齿白白的。哎耶耶，那里我给你弄上啊，眼睛聪明，别谢。
4: 是这个吗？
3: 爷爷就是这个，爷聪明，拿上啊，好吃的。

0: 寂寞。
1: 秀，
2: 啊，
1: 你不觉着闷呢？
2: 不闷啊。嗯，
1: 这地方从早到晚也见不着个人影，你就不想找人说说话？
2: 我可以自己跟自己说话。
0: 你跟我一样，脑子有病啊。
2: 那倒不至于。我呀，我有两个世界，除了生活，我还有写作的世界。
0: 你都写点啥呀？
2: 写。就写我们的生活，
1: 还不是一样，没意思。
2: 就是不一样，你不懂，反正不一样。
3: Cingge.
4: Oh.
3: Kim geldi?
4: Ha?
3: Kim geldi?
4: Aybek sünjüren Aybek.
3: Ha.
4: Hay, nı tıq surat turan odur.
3: Sen pastaga eştiğini aytqan çıqarsın.
4: Hey, ayelden söylegen söz kim tıngdaydı?
5: Qazırşe, Bekagayqa aytpay turu.
4: Hay, bilem qoy sen. Men mağa nesin aytasın? Ana Jangfengshan alandasaŋshı. Ol sen şun seniga aytpay. Білесің ба, Мұрат жұмысым өт кеттің бе, ма, мен үшін сен қайтым жоқ қой.
5: Сен қайда барасың?
4: Мен магазинға барам. Ана Жанфуншаның кезін алып жатыр екен.
5: А, мен барайын.
4: Сен барасың ба?
5: Да.
4: Онда, барай. Әй, бір килісі 10 юан, а? 10 юан.
5: А.
4: Ана магазинға бар, маған бір той бар, ала кеш, той бар. Ала кеші, мен ақша жоқ емес пе?
5: Мақұл.
4: Қалың киім жолмай жатыр.
5: Мақұл.
4: А?
5: Е, соба
4: болған. Жақсы болды онда.
5: Шық.
4: Ой, Надила, оттан асы тұрсаңшы, пешке дейіп жапсы баласың. А, бар.
6: Балам.

0: 아, 당장.
1: 바이, 바이, 바이. 예르더나?
2: 네?
1: 깨져봐. 계속 베개는 물고 들어와. 좀더 보나. 보인 것이 그니까. 니메니, 잡아둬서 먹으면 겠니메?
2: 보니까 자스카 켈린이 불렀는 척 하라.
1: 아, 가슬은 무슨 닷바다서 맞던 것인 걸. 봐라. 보다 세일을 사원 아이콘이 쓰갈 도쿄등 잘 봤어.
3: 아이따 보다 이슈미 브리스 밥 메뉴 쇼즈미 테스케 쓰갈 봤어.
1: 오이 오이 세는 쇼즈미도 테스케 쓰갈 간 지름스 좋고 дәуір өзгерді ғой. Ерданаға қарасы. Ханзу тілін судыр атып тұр. Әуелдесің жазуында жаза біледі. Не деген зерек бола. Болашақта жоғары мектептен оқиды. Оқу тауысқансың. Онда келіп бақташы болу керек талай.
3: Бақташы бола ма, болмай ма. Бәрібір менің балам ғой.
1: Иә. Осы балаларды жақсы күте аласың ба? Бұлар сәби. Біреу сегізде, біреу бесте. Ана тәрбиесінде болғаны жөн.
3: Бала бағудың не қиындығы бар дейсің? Міне өзің көріп тұрсың ғой. Балам?
2: Мм.
3: Атаңды жақсы көресің ба? Ой, нала.
1: Қызғой жөн. Жаздық каникул аяқтады. Балалар еді мектебіне оралады. Сонда сен Ердананың білмеген сабақтарын айтып бере аласың ба?
3: Барақ. Бүгін мына шаруаға келген болсаң, табаныңды салдық.
1: Ей, бұт, бұт, бұт, бұт, бұт. Бұл сөзді оңырадық. Естуіңше сен бір екі қасқыр атып алды деп.
3: Е? Қасқырды атуға болмай ма? Ана екі қаз ойылдың. Мен құтқардым ғой.
1: Ой, ой, ой, ой. Құтқарғаның жөн болған. Саған батыр деген атақ беру керек. Десе де, он немен аттың?
3: Садақ пен?
1: Мылтық емес пе?
3: Қайдағы мылтық? Мылтықты өздері жиіп кеттіңдер.
1: Әй, әй, әй. Әкес шығанды. Менде мылтық жоқ деп маған ант беріш.
3: Мылтық жоқ дедім ғой. Қайдағы мылтық менде?
1: Әй. Сен мылтығыңды маған тапсыр. Мылтық ұстап қалдың болмаса, заңға қайшы.
3: Мылтық жоқ.
1: Әй, әй,
3: бас тартпа.
1: Сұлтан,

0: 世界，除了生活，我还有写作的时间。
1: 你都写点啥呀？
0: 写，就写我们的生活。
2: 还不是一样，没意思。
0: 就是不一样，你不懂，反正不一样。
3: Жалалы чөптер қандай жақсы малдар аз күнде көтеріп кетті ғой қалай қоса
4: жіңге
3: ау
4: кім келді
3: а
4: кім келді
1: айбек сүн жүрен айбек
4: а
1: әй мылтық сұрап тұрам адыр
4: сен бастыға ештеңе айтпаған шығарсың
3: әй әй

0: Батай шығар, батай мықты.
1: Батай, батай ал көлі ма?
2: Батай жолайлы, шау жолайлы. Батай ши чинчи, қымаң, еу баңын.